Hlavná matéma mi 21. ročníka bezpečnostnej konferencii GlobeSec Forum, ktorá toto deň tretí raz bude prochodzať v Prazi. Bude európska oborona i Ukrajina, konflikt na Blízkom východe, energetika či budúcnosť Európy. Prezident GlobeSecu Robert Vaz na ponedeľkovej preskonferencii podkreslil, že svojich predstaviteľov tam bude mať 86 krajín, čo je dotepr najväčšie. V rámkach konferencii bude od 21. do 23. mája 55 panelových diskuzí, 54 súprovodných pôdí. Do Prahy prejde i predsedateľka Európskeho parlamentu Roberta Metzola, prezidentka Moldavy Maja Sandu, ukrajinský minister zahraničných diel Andrii Sibiha. Vás podkreslil, že konferencia prechodiť v časi veľkoj globálnej i bezpečnostnej kríze, jak preklad vrachoval krízu do víru v Severoatlantičnú alianciu, krízu na Blízkom východe, prodlžujúcu vojnu na Ukrajine. Toto je veľčesný kontext, ktorý daje tohoričným diskuziám čuťa urgencii i toho, že to nie je len period dejakoj dočasnej kríze, ale veľká globálna systémová zmena. A to je aj hlavným motivom a hlavnou témou konferencii globálna systémová transformácia, bo toto, čo vedeme v medzinárodní i globálni politici, nie je len periodom kríze, ktorej sa daje prečekať. To transformácia, ako teraz zmeniť náš pohľad na ekonomiku, bezpeku, na to, jak budeme tvoriť biznisov, odnoseno povie prezident GlobeSecu. Tematično 21. ričník fokusuje sa na 5 oblastí, na európsku oboronu i Ukrajinu, hlavne na to, jak posilniť inovácie v oboroní bezpeci i jak zrobiť z Európy kontinent, ktorý sa dokáže boroniť. Ďalšie to bude globálna systémová transformácia, oblasť

zahraničných diel Anita Orbán. Vás tak samo avizoval, že Maja Sandu i Roberta Metzola budú ocenené za líderstvo v medzinárodných voprosách i odnosenách. Podľa direktora Globseku Daniela Browna každá z nich inčom spôsobom vkazuje, že demokracia sa dokáže boroniť i v ťažkých časách. V rámkach trojdňovej akcii bude i Geotech Summit, ktorý sa zameria na to, jak uskoriť technologický rozvoj tak v Európe. Okrem toho bude prochodiť i Globseck Young Leaders Forum, na ktorým Todrick bude brať účasť 35 mladých líderov i z 20-25 krajín.

Ukrajina je prehotovlená s vypracovatý s novou maďarskou vládou u všetkých voprosách bilaterálneho programu vključnú problematiku národnostných menšin. V pondelok to na sociálnej sieti X napísal ukrajinský minister zahraničných diel Andrej Sibiha po víkendovým telefonáte s maďarskou rezortnou partnerkou Anitou Orbán, píše o tým agentúra TSR. Sibiha tvrdí, že cieľom je obnoviť dobrosusedské odnosy medzi Ukrajinou a Maďarskom. V telefonáte s ministerkou Orbán, ktorý označil za konštruktívne i vážne, sa poďakoval za principiálnu i skorú reakciu maďarskej vlády na najnovšie rosijské ataky na Ukrajine. Znova jem potvrdil, že Ukrajina je prehotovlená bezodkladno odkrytý novú vzájemnú chosennú kapitolu ukrajinsko-maďarského odnose, napísal Sibiha. Dojednali sme sa, že už toto deň zrealizujeme kolo maďarsko-ukrajinských expertných konzultácií s cieľom nájti praktičné i trvalé riešenia pro maďarskú menšinu v Zakarpatskej oblasti, ktoré budú chosenom pro obidve krajiny i našo bilaterálne odnoseno pojasnil s tým, že cieľom je zabezpečiť dotremovania európskych norm i postupov. Ministri zahraničných diel Ukrajina i Maďarska diskutovali i o širší regionálnej európskej a medzinárodnej agendy. Sibiha povedal, že v telefonáti dotulajú sa aj voprosu prestupového procesu vstupu Ukrajiny do Európskej únie a znova potvrdil prehotovlenosť Kieva na to najskorejšie odkrytia tých klastriv, tých kapitol, ktoré sa v rámkach tých prestupových jednaní musiať riešiť, že

Šéfa Asian Katra prevezla u výtrok na Kubu 1600 tón potravin i hygieničných produktív. Kubanský minister potravinárskeho promyslu Alberto López povedal, že to humanitárny paklik z Mexika i Uruguaya je hlavne pro deti, seniory a zraniteľné grupy naselenia. Jak prepomenula agentúra DPA, tá humanitárna pomoc z Mexika i Uruguaya prešla na Kubu v časi, kvôli tot karibskej ostrov musieť zmáhať sa s jednou z najhirších ekonomičných kríz u svojej histórii obše. Kuba má je seriózny nedostatok potravin, paliva, nie je tam benzín, nafta. Nesú dlík, prečom na ostrovi sú štodennou reálnosťou i situácií kvôli elektrika. Krízu, ktorú zapričinala rok trvajúca ekonomičná neefektívnosť i nedostatočné investícií, Iši bola prohlúblená dlhodobými americkými biznisovými embargami. Napruha medzi Havanou i Washingtonom v posledných týždňach Iši. Vece stali intenzívnejšie. Prezident Spojených štátov Donald Trump povtoriano hrozil kubanskej vláde i naznačujú dokonca možlivosť nejakého zásahu z boku americkej armii alebo dokonca hrozil prevziatím kontroly nad ostrovom. To znamená, že rado sa tam ohrožuje, že podobné scenári mal i odnosno Grenlandii, pokiaľ ho takus nezastavil Mark Rutte, šéf Severoatlantičnej aliancii. Kubanský prezident Miguel Díaz-Canel ale pred vojenskou akciou Spojených štátov osterihať už samé vohrožovania predstavuje medzinárodný zločin, napísal Díaz-Canel na site X. Pokiaľ by sa naplnilo toto vohrožovania, zakinčilo by sa to, alebo prešlo by to do prolievania krovly z dôsledkami, ktoré sa nedajú dopredu povisti i malo by to nečovej vplyv na regionálny mír a tak samo i na stabilitu zvernú úvahu kubanskej prezident Miguel Díaz-Canel.

0: prichádza.
1: To bolo Korzo od 9. Šekert premiéra nové na rádiu LMFM, potom ďalšiu program, že čo vám všetkom všom nejden zistante, vier na rádiu LMFM, osvičujeme znova zavtra popiv 8. Proščace s vami Petro Medviť.

Zareklamujte sebe, svoj biznes alebo svoju diaľnisť na anteni Radia LM FM. Garantujeme atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czesłennej grupy słuchaczy. Máte hotový materiál? Prešlejte ho nám. Keď nemáte, pomôžeme ho zredagovať i zmontovať. Netraťte ani chvíli, skontaktujte sa s nami radio@lm.fm. Zareklamuj sa v LM FM.

Dobrý deň, je výtorok 20. mája 2026. roku je popy v 8. Masel 8. z Priašovského štúdia, okolo mikrofónu je Petro Medviď. Toto je program Korzo. Až do 9. tak, ak sa by si dojeme o tak najaktuálnejších informácií, ako tak nespiešuť. Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Kanadský premiér Mark Carney nepovažuje riešenia Spojených štátov o zrušeniu spoločnej obronnej poradnej rady za barz vážne. Uvietorok jeho vo slovo prenesla agentúra AFP. Spoločná obronná rada Spojených štátov i Kanady vznikla u 1940. roci na osnovi dohovoru medzi prezidentom Franklinom D. Rooseveltom i kanadským premiérom Williamom Lyonom Mackenziem Kingom. Dohovor poznatý jak Ogdenburský dohovor stvoril osnovu fundament kontinentálnej obrony počas druhej svetovej vojny a pozdnejšie počas studenej vojny. Rada tom vlastno robila i na zaprovadzeniu systému protivozdušnej obrony NORAD i budovaniu radarových systém v Severnej Americe. Ponedeľkové ohlášenie namestníka ministra obrony Spojených štátov Elbridgea Colbya o zrušeniu tej rady je podľa AFP najnovším prekladom zhoršujúcich sa odnosení medzi susednými krajinami od navrhnutia Donalda Trumpa do Bieleho domu. Colby kritikoval Kanadu za to, že nedostatočno zrobila progres u podnímaniu svojich obronných vetrat. Spojené štáty už podľa toho nemôžu ďalšie ignorovať rozdiele medzi retorikou i reálnosťou. Carney povie, že Kanada i Spojené štáty i ďalšie barstisno spolupracujú v vojenskej oblasti a budú ďalšie kooperovať na rôznych platformách, vključno NORADu. Nenadciňoval bojem značenia toho riešenia podkreslil kanadskej premiéry, pripomenul, že poradná rada i tak sa nestretila od 2024. roku. Šéf kanadskej vlády ale prepustil, že Ottawa v minulosti neplnila svoj obowiązek odnosno Severoatlantičnej aliancii. U výtorok podkreslil, že jeho vláda už dosiahla úroveň popredného cieľa aliancii. To znači vytraté na obronu, že by predstavovali 2% hrubého domašného produktu.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Rosyjský prezident Vladimír Putin i kitajský prezident Xi Jinping v stredu v jedno počali prehovory v pekinskej veľkej sali národa. Vkazovali znemk rosyjských médií. Agentúra AFP píše, že Putin počas stretnutia bude namáhať sa akcentovať značenia sojuzníctva krajín. A to len nakoľko dní po navštívi amerického prezidenta Donalda Trumpa v Kitaju. Xi Jinping prevetal Putina v Pekini na červeným koberci, líder sobie podali ruky, vojenská kapela nasledno zahrala hymn obe dvoch krajín. Podľa agentúry Reuters Putin povedal kitajskému prezidentovi, že odnosy na obe dvoch krajín sú na bezprecedentnej úrovni i jednočasno zaprosil sledujúci rík na navštívu do Rosii. Šéf Kremľa okrem toho ocenil spolupráca medzi Rosiou i Kitajom, rozvitok tej spolupráci i napriek nepriaznom vonkašným faktorom naša spolupráca i hospodárska spolupráca vkazujú mícny i pozitívny rozvitok, povedal Putin podľa rosijských médií. Posled krize na Blízkom východe sobie Rosia i ďalšie utrmuje svoju roľ spoľahlivého dodávateľa surovin a Kitaj roľ odpovedného spotrebiteľa, povedal Putin podľa rosejskej agentúre TASS. Po 15-minútovým ceremoniáli na prevítanie obidvoma lídery vstúpili do veľkej sále ľudu i počali prehovor. Lítak Putina prešol do Pekinu u výtorok kurto po 23. hodine miestneho času, už to bola 15. hodina srednoeurópskeho času. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov i agentúra TASS potvrdili, že delegácia rosejského prezidenta má 39 osob, vključno 5 predsedí vláda, ministri i vedúčich predstaviteľov rosejských državných, ale i privátnych kompánií, ktoré dijúť v Kitaju.

Spojené štáty i Kuba v jedno jednali o propozícii Spojených štátov na pomoc v sume 100 miliónov dolárov pro túto krízu, traplenú državu, povie u výtrok americké predstaviteľ z ministerstva zahraničných diel. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Vedúci amerického zastupiteľského úriadu hlavne americkej ambasády Mike Hammer v pondelok stretol sa s predstaviteľmi kubanského rezortu diplomácie, poví predstaviteľ PIT, úsloviem zachovania anonymity. Tisno spolupracujeme s Kubancami včera, v pondelok sme sa stretli aj ďalšie, aktívno prosadzujeme túto propozíciu, poví predstaviteľ. Pomoc by bolo možno dať posredníctvom kresťanských charitatívnych organizácií a nepriamo kubanský vládi, pojasnil predstaviteľ. Barz nám záleží na kubanským národe i chceme dať pomoc priamo jomu, pojasnil. Minister zahraničných diel Marco Rubio, ktorý je poznatý svojim nepriateľským postojom, nepriateľskou pozíciou odnosno komunističnej vláde Havana, už skoriše publično zaproponoval 100 miliónov dolárov Ukrajine, pokiaľ zrobiť krok, ktorý sú priamovaný ku svojmu odkryťu. Kubanský minister zahraničného diel Bruno Rodriguez minulý týždeň povedal, že Havana je ochotná zvážiť týto krok, túto propozíciu pomoci. Chodc napred tvrdil, že Rubio o tí propozícii klamal. Kuba sa znašla v hlubokej hospodárskej krízi, odkoli Spojené štáty zatrmali venezuelského prezidenta Nicolasa Madura i obmedzili Caracasu. Caracas v dodávkach rope do Havana, pripomínať agentúra AFP.

Americký senát v utorok schválil symboličné, no politično voznačné uznesenie, ktoré môže obmedziť práva prezidenta Donalda Trumpa v oprosí vedenia vojen s Iránom. Informuje o tom agentúra AFP. Demokrati už od počiatku vojen na Blízkom východe 28. februára povtoriano prosadzovali holosovania o uzneseniach, ktoré dotulajúcia vojenských práv na osnovy, ktorých bol prezident musel buď zdobatý z hodu kongresu z vojnou, abo stiahnutý vojska. Republikáni mali doteper dostatok hlasov na to, že by propozíciu odšmareli, to sa ale zmenilo, pričom posledné hlasovania s rezultátom 50 za i 47 proti umožnilo uzneseniu postupiť na ďalšie schváľovania. Jednočasno to značí, že propozíciu podporili i ktoré republikáni, píše agentúra Associated Press. O propozícii zákona sa bude hlasovať v završalním čítaniu, termín ale zatiaľ je daný. AFP pripomenáte, že jeho ďalšie schvaľovanie by bolo skladné, keďže sejmovňu reprezentanti kontrolujú republikána a v minulosti už podobná námaha očmarali. Pokiaľ by uznesenie napriek tomu sa schválilo i dostalo sa na podpisku prezidentovi Trump, by ho s najväčšou pravdepodobnosťou vetoval. Hlasovanie vkázalo na rosnúčie napruhe v prezidentovi politickej partii, keďže konflikt finančno i materiálno zaťažuje Spojené štáty i vyklikuje v oprose odnosno vojenskoj prehotovlenosti. Rezolúcia by požadovala, že by vláda zastavila vojenskú operáciu proti Iránu, pokiaľ kongres neporiešiť. Inčak, prečom sa odklikuje na zákon o vojnových právach z 1973 roku, prejatej po konflikte u Vietnami. Cíľom je obmedžitý dlhotrvajúci vojenské kampány, ktoré počali bez zhod deputatív.

Rosejský posol pre organizácii zjednaných národov Vasilij Nebenzia v útorok povil, že Moskva má informácie, podľa ktorých Ukrajina plánuje vypustiť vojenské dróny z Latvii i ďalších pre Baltikiu, ostriehal, že členstvo Severoatlantičnej aliancii toto krajina neochrániť pred odvetnými krokami, informuje agentúra Reuters. Nebenzia sa vo slove na zasedaniu Bezpečnostnej rady organizácie

Spišskej posol Sanita Pavluto Deslandes jeho voslovo tako očmarela jak čistú fikciu. Zastupnečka posla Spojených štátov Tammy Bruce zvrnula úvahu, že organizácia z jedených národov nie je miesce pro ohrožovania odnosno člena rady i že Spojené štáty spĺňa všetko svoj obowiązek v rámkach Severoatlantičnej aliancii. Ďalšie detaily nedodala. Členstvo v Severoatlantičnej aliancii je ale osnované na kolektívnej obrone a statia 5 Severoatlantičného dohovoru stanovuje, že ozbrojená ataka na jednoho člena aliancie bude považovaná za ataku na všetkých členov. Tvrdenia Rosie očmarujú i posol Ukrajiny Andriy Melnyk. Označil to za prepovedk a povie, že rosijská ataka na ukrajinských civilistov v perši polovine maja naležali ku najsmrtnejším od počiatku invázie Rosie v februári 2022 roku. Ukrajina v utorok obvinila Rosiu z toho, že zmenila napriam jednoho zo svojich dronov do estonského vzdušného prostoru to dron bol zostrelený letákom NATO. Išlo o najnovýšie incident s čerezhraničnými perelečeniami dronov, ktoré vyklikali političnú krízu v prebaltských državách. Latvia u výtorok vydala perše ostroženia pred avia nebezpekou v poviazaniu s možným vstupom dronu do svojho vzdušného prostoru. Svojich žiteľov v prehraničných oblastiach s Rosiou vyzvala, žeby nevychodili vonka i do oblasti preklekali letáka NATO. Píznišia Latvia ohlasila, že sa nenašli dokáze o proniknutiu dronu cez hranicu. Nasledno vydali druhé ostroženia, ktoré platilo pro dvi krajín, ako majú hranici s Rosiou, štovelo ku novomu poslaniu vojenských letakov NATO. Hovorca Ukrajinského ministerstva zahraničných diel Estonii za incidencia opravdavý podkreslil, že Ukrajina nechosnuje latvijské ani estonské teritórie na dronové atak na Rosiu, što toto Pribaltik krajina potvrdili, to znači všetko sa zrekli toho, že by mali, že by chotili chosnovať teritóriu na to na atakovania rosijskoj teritórii.

Väčšina deputatív parlamentu Slovenii u výtorok zaproponovala za premiéra Janeza Janču, lídera Slovenskoj demokratičnej partii. V prípade oslovenia Dovir v parlamenti po četvrtej raz verne sa ku vlastiam prešiel agentúra STA. Jančovú nomináciu Petr malo 90 členov národným zhromaždeniu 48 deputátov, prečo na zvolenie do premiérskej funkcie potrebuje nadpolovičnú väčšinu 46 hlasov. Hlasovania sa môže zrealizovať najskôr to tú piatnicu. Jančo v pondelok ohlasil koaličný dohovor s centristično-pravicovými partiami, demokratami Andreho Logara i alianciou Nová Slovenia s podporou populistickej partie Pravda. Parlamentné voľby v Slovenii prochodili 22. marca, ale prenesli rozbitý parlament bez jasnej väčšiny tisno. Vyhral liberálny ruch Sloboda premiéra Roberta Goloba, ktorý kinčiť v parlamente má 29 mandátov o jeden vece, jak partia Janču, ale to druh nebol úspešný v prehovorách o vyniknutiu koalícii. Menovšie mesiac Golob preznal prohru i rezignoval na pozíciu lídera opozícii. Janča v premiérskej funkcii bol v rokach 2004 až 2008, pak v rokach 2012 až 2014 a v rokach 2020 až 2022 naložiť toho času medži najznámejších nacionalističných líderov v Európe i sám sa označuje za obdivovateľa prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, prosadzuje tvrdý postup proti imigrácii a pohrozil zneženiom financovania mimovládnych organizácií. Za treťou Jančovou vláda, opozícia i Európska únia zosilnili obvinenia z atak na slobodu médií, hraždenskú spoločnosť i nezáležnosť justícii v krajini. Pred voborčú kampaň poznačili obvinenia zo zahraničného zasahovania izraelskou kompaniou Black Cube, keď sa pojavili audiozápisy o korupcii v Golobovi vládi. Janča priznal, že sa stretil s predstaviteľom Black Cube, ale nepriznal, že bol maudaštos s tými audiozápisami. Janča bol známy disident v časách socialističnej Jugoslávii. U 1988 roci ho odsúdil vojenský súd v prípade poznatým jak proces JBTZ, ktorý stal katalizátorom ruchu za nezáležnosť. U 2014 roci bol odsúdený v korupčnej kauzi z 2006 roku pri dodávkach fínskych opancirovaných transportérov Patria. Konštitučný súd pizniše to verdikt súdu zrušil a korupčný prípad stav promoučanom za to Janča reálno sobi nič neodsidil z toho, čo by mal, keby toto verdikt súdu boli efektívne.

Venezuela to týždeň proposte tresto viazní na osnovi zákona o amnestii, ktoré je zamerané na oslobodenie osob zatrimovaných z političných príčin, informoval o tým výtrok predseda Národného zhromaždenia Jorge Rodriguez. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguez počala pod dohľadom Washingtonu realizovať sériu reform. Toto nasledovali potom, jak Spojené štáty v januári toho roku vyvezli z Venezuely jej popredníka Nicolasa Madura. Jednou z kľúčových reform bolo februárové prijatie legislatívy o amnestiách pro političných areštantov, čo vedlo k propuštení niekoľko 100 zatrimovaných osob. Brat dočasnej líderky, ktorý vede venezuelský parlament, výtorok utočnil, že propuštenia trestov viazňov bude rozdelené na etapy počas 20 dní. Od včerašného dňa do tej piatnici bude propuštených 300 ľudí, tak, ktoré z nich boli zalúčené do karnoj činnosti, no ide o neplnoletné osoby staršie jak 70 rokov alebo osoba so zdravotnými problémami, volal sa Jorge Rodriguez. Ideme nad rámka zákona o amnestii, dodal. Medzi propuštenými sú podľa slov i bývši policajný oficír kapčana alebo poviazaný so zosadením bývšho ľavicového prezidenta Huga Cháveza v apríli 2002 roku. Rodriguez v pondelok spomenul tak samo propuštenia 16-ričného divčin i 70-ričnej žen, jak i výtorkové oslobodenia 16 političných areštantiev obvinených z karných činí v ropnom promysle. Venezuelská mimovládna organizácia Foro Penal, ktorá monitoruje ľudské práva, informovala, že od januára bolo z areštu propuštených majže 800 ľudí, z ktorých 186 oslobodili na osnovi spomenaného zákona o amnestii. Toto čísla sú ďalej v nezhodi s danými ministerstva vnútrišných správ. Rezort tvrdí, že amnestii sa dotúľali veci jak 8000 ľudí. Z toho kilkosti bolo podľa ministerstva 314 osob propuštených z výkonu kar vlastne vzatia slobody i rešti udelili plnú slobodu po popredním úslovným propušteniu. Takže toto ďalšie mali by tí ľudia, ktorí reálno nesedeli v arešti, ale boli úslovno odsúdení.

Maďarská vláda publikovala časť dokumentív sporného udelenia milosti osoby zalúčení do tajenia pedofilného kárneho činu. Premiér Péter Maďar na vytorkovej preskonferencii predkreslil, že reštu spesiu, ktorá je uložená v prezidentským Šandorovým paláci, bo mala publikovať holová deržava Tamáš Šujok. S odklikaním sa na server telex.hu o tým informuje agentúra TSR. Maďarské ľudia majú právo znať, jak boli prijat riešenia o udeleniu milosti osoby, ktorá pomohla k utajeniu pedofilného karného činu, píše sa o vohološeniu Maďarovej vláde na oficiálnej webstorinci vláda. Publikovaný materiál z Ministerstva spravodlivosti tí rozkrývajú novo detaily o prepadi, ktoré vyvúgu odstúpeniu prezidentka Katalin Novák i ministerka spravodlivosti Judit Varga, ktorá bola vtedy ženou Petra Maďara. Jednočasno tota kauza hrala kľúčovú roľ pri političným rosnutiu Maďara i pre tým, že perem ich partiu Fidesu v oborách peše server. Keďže publikovaný spis neobsahuje kompletnú dokumentáciu z prezidentskej kancelárii, premiér vyzval na spestupnenia rešt materiáliu pro cieľkové objasnenia političnej odpovednosti. Cieľom toho kroku je podľa neho zabezpečiť cieľkovú transparentnosť i zamedziť tajnomu prenemaniu podobných riešení o milosti v budúčnosti. Parlamentná frakcia Fidesu podľa servera nepsava.hu na Maďarovú mimoriadnu preskonferenciu reagovala vohološiňom, že členové vlády premiéra Viktora Orbána o kauzi prezidentskej milosti doznali sa až u februári 2024 roku. Spis publikovaný u Vytorok Maďarom neprenies žiadne nové informácie. Dokumenty len potvrdili, že chod vtodešňa ministerka spravodlivosti Judit Varga milosť pro Andreho K. nerekomendovala. Po riešeniu prezidentka Katalin Novák to kontrasignovala, što veľo k rezignácii obidvoch zainteresovaných. Kabinet Viktora Orbána svoju nevoľu potvrdil zhodou s odstúpením Katalin Novák i Judit Varga, píše sa o vohološeniu frakcii Fides. Kancelária prezidenta Kurto pred obidom vydala vohološenia posredníctvom agentúry MTI, že v prepadi oficiálnej žiadosti peredasť vládi dostupný dokument, jak dotuľajúcia toho prepadu i bude s vládou spolupracovať pre publikovanie tých spisov. Prezidentka Katalin Novák udelila u apríľu 2023 roku prezidentskú milosť Andremu K. Išlo o bolšoho zastupníka direktora sirotencia v meste Bičke, ktorý bol riadne odsúdený za to, že premúšal žertvo sexuálneho zneužovania malolitných chlopcov alebo nepovnolitných chlopcov predpisovať nepravde vohološenia. Čím vlastno sa kreli pedofilné, alebo čím vynchoť ukretí pedofilné spravovania svojho nadriadženého, svojho šéfa. Katalin Novák, prezidentka Maďarska 10. februára 2024 roku rezignovala zo svojej funkcii. Novej prezidenta Mašujok v to nechotil publikovať podrobné detaily prepadu kontroverznej milosti udelenej prezidentkou s odklikaním sa na ochranu osobných dánach, a tak samo sa odklikoval i na konštitučné procesy.

Tajvanskoopoziční poslanci v utorok neúspešno probovali schváliť konštitučnú skargu na prezidenta Lai Ching-te. Holosovania o impeachmente malo skorejšie symboličné značenie, keďže na schválenia bolo treba dvotretinovú väčšinu poslancov i opozícia na to nemá dostatočnú podporu. Informuje o tom agentúra AFP i Reuters. Lai i jeho demokratičná progresívna partia vedú od jeho nastúpenia do úriadu v máju 2024 roku ostrý konflikt s dvoma opozičnými partiami, ktoré majú v parlamente väčšinu kresel. Poslanci z Kuomintangu i Tajvanskoj ľudovej partii počali proces impeachmentu po tým, jak Lai i premiér Chuo Zhongtai nechotili podpísať zákon o prerozdeleniu financií, ktorý predtým schválil parlament. Obe dva tábor vzájomno obvinujúce z porušenia konštitúcií. Poslanci opozícii označili prezidenta za diktátora. Deputátka Demokratičnej progresívnej partii Wu Xiao v pondelok povedala, že Kuomintang i Tajvanská ľudová partia koordinujú svoje kroky s vonkašnými a nepriateľskými silami s cieľom vyvolať politický konflikt na Tajvani. Na schválenie propozícií impeachmentu na prezidenta sú potrebné dve tretiny hlasov zo 113 deputátov. V tým prípade propozíciu Petra malo len 56, poslanci 50 bolo proti. Kľúčovým punktom sporu medzi vládou i opozíciou je suma vytrat na obranu ostrova proti potenciálnemu ataku Kitaju, ktorý tvrdí, že Tajvan je časťou kitajskej teritórii a hrozete, že ho obsadeť. Lai, jak obajca suverenity Tajvanu, obvinil Kitaj, že je hlavnou príčinou nestability v regióne. Kuomintang, partia, ktorá chce tisnejšie odnosená s Kitajom i ktorej líderka Chang Li-wen nedávno navštívila Pekín, obvinuje prezidenta z eskalácií napruh medzi Kitajom a Tajvanom. No, politická situácia skladná na vece. Treba prepomenúť, že je tam celý čas to tisk z boku Kitaju na obsadenie ostrova.

Od piosma ste slúkali Korzo z Priašovského štúdia. Ja vám všetkom, že čo šumne den zistante v jedna, rady Lomofa mám osia v Korzi so svižom a informáciami, čo je znova zautra. Prošťať sa s vami, Petr Medviť.

Dobrý deň, ja rodom iz Potičky, to je pri Stropkovi také malenké selo. No a chcem pozdraviť všetkých Lemkivčanov, ktorí už poznajú veľa moje spívanky a im rada, keď ja spívam na javisku a oni spívajú zo mnou, mene to bar stíše, že naša spívanka nezanikne, keď bude taký národ veselý, spívajúci. Takže ešte raz pozdravujem všetkých našich Rusínov.

Ja jem taký šťastlivý človek, že jem dostala taký prekrásny dar od Pána Boha, a to je ten holos, že môžu radosť rozdávať ľuďom, mene to bar stišiť. No a ne som dokoli budú spievať, ale ja ešte raz chcem všetkým poďakovať tým, ktorí spievajú so mnou, a prosím, spievajte i na ďalšie. Majte sa krásne.

Dobrý deň, výtorok 20. mája 2026. roku je popy 8. Masel 8. z Priaševského štúdia, okolo mikrofónu je Petro Medviť. Toto je program Korzo. Až do 9. Tak, ak sa by si dojeme o tak najaktuálnejších informácií, ako tak nespešuť. Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Kanadský premiér Mark Carney nepovažuje riešenia Spojených štátov o zrušeniu spoločnej obronnej poradnej rady za barz vážne. Uvietorok jeho vo slovo prenesla agentúra AFP. Spoločná obronná rada Spojených štátov i Kanada vznikla u 1940. roce na osnovi dohovoru medzi prezidentom Franklinom D. Rooseveltom i kanadskom premiérom Williamom Lyonom Mackenziem Kingom. Dohovor poznatý jak Ogdenburský dohovor stvoril osnovu fundament kontinentálnej obrony počas druhej svetovej vojny a pozdnejšie počas studenej vojny. Rada tom vlastno robila i na zaprovadzeniu systému protivozdušnej obrony NORAD i budovaniu radarových systém v Severnej Americe. Ponedeľkové ohlášenie namestníka ministra obrony Spojených štátov Elbridgea Colbya o zrušeniu tej rady je podľa AFP najnovším prekladom zhoršujúcich sa odnosení medzi susednými krajinami od navrhnutia Donalda Trumpa do Bieleho domu. Colby kritikoval Kanadu za to, že nedostatočno zrobila progres u podnímaniu svojich obronných vetrat. Spojené štáty už podľa toho nemôžu ďalšie ignorovať rozdiele medzi retorikou i reálnosťou. Carney povie, že Kanada i Spojené štáty i ďalšie barstisno spolupracujú v vojenskej oblasti a budú ďalšie kooperovať na rôznych platformách, vključno NORADu. Nenadciňoval bojem značenia toho riešenia podkreslil kanadské premiéry, pripomenul, že poradná rada i tak sa nestretila od 2024. roku. Šéf kanadskej vlády ale prepustil, že Ottawa v minulosti neplnila svoj obowiązek odnosno Severoatlantičnej aliancii. U výtorok podkreslil, že jeho vláda už dosiahla úroveň popredného cíľa aliancii. To znači vytraty na obronu, že by predstavovali 2% hrubého domašného produktu.

Rosijský prezident Vladimír Putin i kitajský prezident Xi Jinping v stredu v jedno počali prehovor v pekinský veľký sali národa. Vkazovali znímky rosijských médií. Agentúra AFP píše, že Putin počas stretnutia bude namáhať sa akcentovať značenia sojuzníctva krajín. A to len nakoľko dní po návšteve amerického prezidenta Donalda Trumpa v Kitaju. Xi Jinping privítal Putina v Pekini na červeným koberci. Líder sobie podali ruky, vojenská kapela nasledno zahrala hymn obe dvoch krajín. Podľa agentúry Reuters Putin povedal kitajskému prezidentovi, že odnosy na obe dvoch krajín sú na bezprecedentnej úrovni i jednočasno zaprosil sledujúci rík na návštevu do Rosie. Šéf Kremľa okrem toho ocenil spolupracu medzi Rosiou i Kitajom, rozvitok tej spolupráci. I napriek nepriaznom vonkašným faktorom naša spolupráca i hospodárska spolupráca vkazujú mocný i pozitívny rozvitok, povedal Putin podľa rosijských médií. Posled krize na Blízkom východe sobie Rusia i ďalšie utrmuje svoju roľ spoľahlivého dodávateľa surovín a Kitaj roľ odpovedného spotrebiteľa, povedal Putin podľa rosejskej agentúry TASS. Po 15-minútovým ceremoniáli na privítanie obidvoma lídery vstúpili do veľkej sále ľudu i počali prehovor. Lítak Putina prešiel do Pekinu u výtorok kurto po 23. hodine miestneho času, už to bola 15. hodina srednoeurópskeho času. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov i agentúra TASS potvrdili, že delegácia rosijského prezidenta má 39 osob, vključno 5 predsedí vláda, ministri i vedúčich predstaviteľov rosijských državných, ale i privátnych kompánií, ktoré dejú v Kitaju.

organizácii a nepriamo kubanskej vláde, pojasnil predstaviteľ Barznam, záležené na kubanským národe, chceme dať pomoc priamo jomu, pojasnil minister zahraničných diel Marco Rubio, ktorý je poznatý svojim nepriateľským postojom, nepriateľskou pozíciou odnosno komunističnej vláde Havana, už skoriše publično zaproponoval 100 miliónov dolárov Ukrajine, pokiaľ zrobiť krok, ktorý si priamovaný ku svojmu odkryťu. Kubanský minister zahraničného diel Bruno Rodriguez minulý týždeň povedal, že Havana je ochotná zvážiť týto krok, túto propozíciu pomoci. Chodc napred tvrdil, že Rubio o tí propozícii klamal. Kuba sa znašla v hlubokej hospodárskej krízi, odkoli Spojené štáty zatrmali venezuelského prezidenta Nicolasa Madura i obmedzili Caracas v dodávkach rope do Havan, pripomínať agentúra AFP.

Americký senát v utorok schválil symboličné, no politično voznačné uznesenie, ktoré môže obmedziť práva prezidenta Donalda Trumpa v oprosí vedenia vojny s Iránom, informuje o tom agentúra AFP. Demokrati už od počiatku vojen na Blízkom východe 28. februára povtoriano prosadzovali holosovania o uzneseniach, ktoré dotulajúce a vojenských práv na osnovy, ktorých bol prezident musel buď zdobatý z hodu kongresu z vojnu, abo stiahnutý vojska. Republikáni mali doteper dostatok hlasov na to, že by propozíciu odšmareli, to sa ale zmenilo, prečím posledné hlasovania s rezultátom 50 za i 47 proti umožnilo uzneseniu postupiť na ďalšie schváľovania. Jednočasno to značí, že propozíciu podporili i tak, ktoré republikáni píše agentúra Associated Press. O propozícii zákona sa bude hlasovať v završalním čítaniu, termín ale zatiaľne je danej AFP. Pripomenáť, že jeho ďalšie schváľovania by bolo skladné, keďže sejmovňu reprezentanti kontrolujú republikán a v minulosti už podobná námaha odšmarali. Pokľa by uznesenia napriek tomu sa schválilo i dostalo sa na podpisku prezidentovi Trump, by ho s najväčšou pravdepodobnosťou vetoval. Hlasovanie vkázalo na rosnúčie napruhe v prezidentovi politickej partii, keďže konflikt finančno i materiálno zaťažuje Spojené štáty i vyklikuje v oprose odnosno vojenskoj prehotovlenosti. Rezolúcia by požadovala, že by vláda zastavila vojenskú operáciu proti Iránu, pokiaľ kongres neporiešiť inšak, prečom sa odklikuje na zákon o vojnových právach z 1973 roku, prejatej po konflikte u Vietnami. Cíľom je obmedžitý dlhotrvajúci vojenské kampány, ktoré počali bez zhod deputatív.

Rosejský posol pre organizácii zjednaných národov Vasilij Nebenzia v útorok povil, že Moskva má informácie, podľa ktorých Ukrajina plánuje vypustiť vojenské dróny z Latvii i ďalších pre Baltikiu, ostriehol, že členstvo Severoatlantickej aliancii toto krajina neochrániť pred odvetnými krokami, informuje agentúra Reuters. Nebenzia sa vo slove na zasedaniu Bezpečnostnej rady organizácií zjednaných národov o bezpečí na Ukrajine tvrdil, že Kyjev už poslal ukrajinské dronové sily do Latvii, ale rosejská informačná služba dokázali zistiť miesta opuštenia bezpilotných lietadiel. Zahraničná tajná služba Rosy povila, že toto tak miesta riešočích center v Latvii sú dobrý známe i členstvo Severoatlantickej aliancii vás neochrániť pred odvetou, i keď ste členami NATO, povie Nebenzia posredníctvom tlumača. Latvijský posol Sanita Pavluto Deslandes jeho voslovo takoj očmarela jak čistú fikciu. Zastupnečka posla Spojených štátov Tammy Bruce zvrnula úvahu, že organizácia zjednaných národov nie je miesto pre ohrožovania odnosno člena rady i že Spojené štáty spĺňajú všetko svoje obowiązky v rámkach Severoatlantickej aliancii. Ďalšie detaily nedodala. Členstvo Severoatlantickej aliancii je ale osnované na kolektívnej obrone a staťa 5 Severoatlantického dohovoru stanovuje, že ozbrojená ataka na jednoho člena aliancie bude považovaná za ataku na všetkých členov. Tvrdenia Rosie očmarujú i posol Ukrajiny Andriy Melnyk. Označil to za prepovedk a povie, že rosejská ataka na ukrajinských civilistov v prvej polovine mája naležali k najsmrtnejším od počiatku invázie Rosie v februári 2022 roku. Ukrajina v útorok obvinila Rosiu z toho, že zmenila napriam jednoho zo svojich dronov do estonského vzdušného prostoru, kde to dron bol zostrelený letákom NATO. Išlo najnovýšie incident s čerezhraničnými perelečňami dronov, ktoré vyklikali političnú krízu v prebaltských državách. Latvia u výtorok vydala perše ostroženia pred avia nebezpekou v poviazaniu s možným vstupom dronu do svojho vzdušného prostoru. Svojich žiteľov v prehraničných oblastiach s Rosiou vozvala, že by nevochodili vonka i do oblasti preklekali letak NATO. Píznič Latvia ohlosala, že sa nenašli dokáze o proneknutiu dronu čeles hranicu. Nasledno vydali druhé ostroženia, ktoré platilo pro dvi krajín, ako majú hranici z Rosie už to veľo k novomu poslaniu vojenských letakov NATO. Hovorca Ukrajinského ministerstva zahraničných diel Estonii za incidencia opravdavý podkreslil, že Ukrajina nechosnuje latvijské ani estonské teritórie na dronové ataky na Rosiu, što toto Pribaltika krajina potvrdili, to znači všetko sa zrekli toho, že by mali, že by chotili chosnovať teritóriu na to na atakovania rosijskoj teritórii.

Väčšina deputatív parlamentu Slovenii u výtorok zaproponovala za premiéra Janeza Janču, lídera Slovenskej demokratičnej partii. V prípade oslovenia Dovir v parlamenti po četvrtej raz v Ernesiaku vlastňam Pešotim agentúra STA. Jančovú nomináciu Petre malo 90 členov v národním zhromaždeniu 48 deputátov, prečím na zvolenie do premiérskej funkcie potrebuje nadpolovičnú väčšinu 46 hlasov. Hlasovania sa môže zrealizovať najskorejšie to tú piatnicu. Jančov v pondelok ohlasil koaličný dohovor s centristično-pravicovými partiami, demokratami Andreho Logara i alianciou Nová Slovenia s podporou populistickej partie Pravda. Parlamentné výbory v Slovenii prochodili 22. marca, ale prenesli rozbetej parlament bez jasnej väčšiny tisno. Vyhral liberálny ruch Sloboda premiéra Roberta Goloba, ktorý kinčiť v parlamente má 29 mandátov o jeden vece, jak partia Janču, ale to druh nebol úspešný v prehovorách o vyniknutiu koalícii. Menovšie mesiac Golob preznal prohru i rezignoval na pozíciu lídera opozícii. Janča v premiérskej funkcii bol v rokach 2004 až 2008, pak v rokach 2012 až 2014 a v rokach 2020 až 2022 naložiť toho času medži najznámejších nacionalističných líderí v Európe i sám sa označuje za obdivovateľa prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, posadzuje tvrdý postup proti imigrácii a pohrozil zneženiom financovania mimovládnych organizácií. Za treťou Jančovou vláda, opozícia i Európska únia zosilnili obvinenia z atak na slobodu médií, hraždenskú spoločnosť i nezáležnosť justícii v krajine. Pred voborčú kampaň poznačili obvinenia zo zahraničného zasahovania izraelskou kompaniou Black Cube, keď sa pojavili audiozápisy o korupcii v Golobovi vládi. Janča priznal, že sa stretil s predstaviteľom Black Cube, ale nepriznal, že bol maudašto s toma audiozápisami. Janča bol známy disident v časách socialističnej Jugoslávii. U 1988 roci ho odsúde vojenský súd v prípade poznatím jak proces JBTZ, ktorý stal katalizátorom ruchu za nezáležnosť. U 2014 roci bol odsúdený v korupčnej kauzi z 2006 roku pri dodávkach fínskych opancirovaných transportérov Patria a konštitučný súd pizniše to verdikt súdu zrušil a korupčný prípad stav promoučanom za to Janča reálno soby nič neodsidil z toho, što by mal, keby toto verdikt súdu boli efektívne.

Venezuela totož deň proposte tresto viazní na osnovi zákona o amnestii, ktoré je zamerané na oslobodenie osob zatrimovaných z političných príčin, informoval o tým výtrok predseda Národného zhromaždenia Jorge Rodriguez. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguez počala pod dohľadom Washingtonu realizovať sériu reform. Toto nasledovali po tým, jak Spojené štáty v januári toho roku vyvezli z Venezuely jej popredníka Nicolasa Madura. Jednou z kľúčových reform bolo februárové prijatie legislatívy o amnestiách pro političných areštantov, čo vedlo k propušteniu takýchto 100 zatrimovaných osob. Brat dočasnej líderky, ktorý vede venezuelský parlament, výtorok utočnil, že propuštenia trestov viazňov bude rozdelené na etapy počas 20 dní. Od včerajšného dňa do tej piatnici bude propuštených 300 ľudí, ktoré z nich boli zalúčené do karnej činnosti, no ide o neplnoletné osoby staršie jak 70 rokov alebo osoba so zdravotnými problémami, volal sa Jorge Rodriguez. Ideme nad rámka zákona o amnestii, dodal. Medzi propuštenými sú podľa slov i bývšo policajný oficír Kapčana alebo poviazaný so zosadením bývšoho ľavicového prezidenta Huga Cháveza v apríli 2002 roku. Rodriguez v pondelok spomenul tak samo propuštenia 16-ročného dievčina i 70-ročnej žen, jak i výtorkové oslobodenia 16 političných areštantov obvinených z karných činov v ropnom promysle. Venezuelská mimovládna organizácia Foro Penal, ktorá monitoruje ľudské práva, informovala, že od januára bolo z areštu propuštených majže 800 ľudí, z ktorých 186 oslobodili na osnovi spomenaného zákona o amnestii. Toto čísla sú ďale v nezhodi s danými ministerstva vnútrišných správ. Rezort tvrdí, že amnestii sa dotuľali veci jak 8000 ľudí. Z toho kilkosti bolo podľa ministerstva 314 osob propuštených z výkonu kar vlastne vzatia slobody i rešti udelili plnú slobodu po popredním úslovným propušteniu. Takže toto ďalšie mali by tí ľudia, ktorí reálno nesedeli v arešti, ale boli úslovno odsúdení.

0: a čo ten galaktický náraz?
1: Ako je to možné, že je vôbec niečo? Kde sa to vzalo, prečo je toho toľko? Ako